bäst. Kom ihåg att vi vänder kvänt. Så han så kält sig snå andan nas. Och då slämmer hon andan blås. Vi ska inte leta så långt för här. Av frische Windel braucht.